auzeru lujen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunzazue nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen batituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako estebe Shanduaren emaztia zen, eta Emerik Shanduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebanlioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Shandua, Gisela eta esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. Mila bederatzeunta hirurogoita amabost urtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren zazpiuntan beste doatxu bat ohoratzen da. Marie Luisa Trichet. Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da, pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. Mila bederatzeun eta hirurogoita amairuan, doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xerorri nahi izan du zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lehoan ezaria mila eta bederatzieun eta hirurogoita amairuan.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-a, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila Ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Erobiko Salvatore parropiaren berrientzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari. Egunon, Michel.
2: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz, Erobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehenik asgaiten eta joan den igandian iraganden aetzeko errian, koruen elgarretaratzea, hor, hirun bat kantari bildu baitira, aetzen joan den igandean. Bistadena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria iragan dutena ere eta kantuz, bistadena, kantuz asia ere omentzen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako taldeuntan, bai parropiako taldean, etorzen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, hartu du deitzia parte hartzale bati, edo apesexari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du eta segurki eta plazerez igandian izan den eguna parte hartzeko paradau ere izanen du ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakon, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, horrei gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anzten, baina horitaraziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horitmenez, horitarazteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak egiten meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago egirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz, hori denak ez anzteko meza batekin izanen da eduen eta maiazaren sortzian eta meza hori eskainia ere bakea munduan ez izan dadin, segituz. Egon gaiten eta ba, mesta batekin, omnia sendukari hau duku eta maiatzaren amalauean. Goizeko amahak eteritan, usaia de mesara, oidura de mesara, usaitzeko eta lapurtar batasunak bere uidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Mesta hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Berzeberietan konfirmazionia hau iraganen da maiatzaren 17an. Hor parropiako 13 eta gaztetxoek eta okanen dute beren konfirmazionia eta hauekin batean ere hiriburuko 7ek. Beraz, 20 gaztetxoek hor eta Beitia apezaren eskutik hau eta katedraliko apeza dugu hor izanen baita eta konfirmazioa horren egiteko. Hogeita haziz, meza hori goizeko 10ak egiten iraganen dela maiatzaren 17an. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragan dadin, errepika bat izanen dago izeko 9ak egiteik 11ak arte eta beti hori bizintxo edizan. Jasura joan egiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iraganen baita mendekostek atikari hori dugu maietzaren 24ean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan mesaren mementuan erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna federari buruzko eskakizuna errepikatuko dute eta hauen eta ebilbidea ere ongi iragaiteko bezperan eta egiren dute errepika bat goizeko 9ak egiteik 11ak arte jatsuko erizan. Beraz hori mendik ostekari eta jatsuko bestenkari ere hor iraganen den eta eguna. Egun eten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salbatoreko eguna, astelen gari, maestelen eta salbatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu, eta salbatoreko kaperarat, beren eta ospakizunaren egiterat salbatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibilaldia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira goizeko behatzek eta egitaik jasuko pilota plazatik eta han eltzeko, eta amahak eta egitan meza iraganen da, beraz, Salvatoreko kapera hortan jasun, oita lasi jasun lapodikoan aipatzen dutala. Merze berritan barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da maiatzaren ogoita amekan, bai. Katesiman diden eta biaren urtikoek ospatuko dute beraz beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biluak izanen dira eta ospakizuna iraganen delarik mezako demoran amahak eta eritan beti bizintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, aide dena gomi dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiatzaren zazpian, goizeko amarrak eteritan, bizintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika eginen dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi ibildadin, eta beneza demoran. Eta beraz, bezperan biluko dira goizeko behatziak eteritaik, amekak arte, terdi artian, bizintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren zazpian. Azken megia bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak kotesimak orditugu eta hau eta kotesimako aurkusiak egiten dutenak egun berezi bat eginen dute eta hori maiatzaren edo bakatu ekainaren amairuan goizeko behatziontaik amarrak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erretik urun bakarrik altiako gazterurat hor eta bere burrasukin egin emaiti dituzte ba josteta, ba joko eta gauza ederrak. Beraz hor egun goxo baten pasteko parada goiza markatio da bakarrik, ba segurki bazo segituko duten larasaldean ere, beraz katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretarazen dut eguna, ekainaren hamairuan goizeko behatzea ontaik goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo katu errobi salbatoreko berriak, entzure guziri pasazazu egun honbat, irabete honbat, eta beste aldi batatea gian.
1: Mil esker, Michel Zarratia entzun dituzu errobiko salbatore parropiaren berriak.
3: La Pourdi Ratia.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.

0: Vatican bi iristinoak eta euskara suspertzen laugarren partea.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 72an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, erritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen elizaren alde agertzen da. 1975an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, personen eta errien eskubidean aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen aize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendeek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oihartzunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, Espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean, guzieri eskaini behar zaioten, salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea, egiazki eta urbildik, solidario sentitzen da, gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta errien eskubideen errespetua eskatzen du. Madriden eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorioz sortzen da. Eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea, giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI, hause zion joi kardinalari, evangelioa predikatzeko misioak gaur egun, gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Orai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Euskal apezek, isunak edo amandak. Euskal eliz barrutiko edo diosesetako apezek, isun edo amandak, ahondiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasien txintuan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat idatzi zioten aita senduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1970 apez mobilizatu ziren, eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. bereshi obeki manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida gero.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako estebe senduaren emaztia zen, eta Emerik senduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik sendua, Gisela eta esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. Mila bederatzeunta hirurogoita amabosturtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren zazpiuntan beste doatxu bat oharatzen da. Marie Luisa Trichet. Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da. Pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. Mila bederatzeunta hirurogoita amairuan,

Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren, 2025an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, mesa kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kamboko apesetxea, 05, 09, 39, 13, 18. Arantzetako ama birjinaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 2025an.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Beti Xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kontatu zauku nola hasi zen liburu idazten. Oraikoan, Garraldakoa izanez,

0: eskoa bere balea aipatzen dauku, eta nola hasi ziren ere aesko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz xamarrekin.
1: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, aezkoa ibarra eta onduan direna auzo ibarrak. Labur, fen, eskema bat bizik ez da, eh? Hain sor ezagutzen dituzietenak, baina
2: ba, hor egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalitate handia, Baztanek ere badu biztan da. Baina bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantza, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa, berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Orria, Auritz, Auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako arma hola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko, ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixka bat liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitzez euskalduna goa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera guk nola ezagutu dugu Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa eta kontatzen dugu. Azken euskara hori inoiz ez da katesismo bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz. Bederen tipino bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katesisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta bat batean etorzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare, euskaraz ikasitan moldatzen zerbait, herriko euskara ez naiz gai garraldeko euskaran mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zarregin ezagutzen du, biztan da, eta emekin moldatzen ez, eta idazten horrexago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errande bat herrian badakizula euskaraz xardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erdara zerran, baina zati zaiten duzuela. Zine horretan du, aiba, euskaraz ikasi duzu, edo aratz, nundik heldu zira zu, edo, eta zen, baina nola zaiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, gero liburua irakurri baduzu, bakizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren, bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Ta hori da liburua. Ta pixka bat aezkoa ba, euskalduntasun hori, ta gero harremanak, ta zahar guziek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berroika omarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garrildan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen, kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hoi bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen amatxi, birra amatxi, amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen, gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara ba, taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haien dako ziren, pobren dako, biztan da. Eta bankan ibilia zela, neska zelarik, neskatua zelarik, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera, aldapatzuen ziren belardietan.
3: Oi, ogia egiten zera ikanitz, johatzen zuten,
2: bai.
3: Zera, talatu, nola egiten zera, ahpatuta, johatu behar zen,
2: bai,
3: aetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
2: bai.
3: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat denek, komatzen duten.
2: Bai, denak komatzen duten.
3: Aetzak zirela zera.
2: Bai. Xiprinen
3: jogaleak edo.
2: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xiprinen amak kontatzen dut eta bildu dut hor liburan gero, enekien horrena zen, eta inakik gamin horren zen, oi, emazteki hori zer, berak bildu zion testi gantzat, Xiprinen ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela aetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta hori eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek bat 19. mendea izan zen izigarri terriblea baina gauza bat suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan erre zen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat gero Karlistadan, ze gure herriak liberalak ziren, kasu eman, aezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten aezkoara zigortuta. Hor barna gaizki bilizara, txegi aezkoara ikusko duzu zer den. Ta, ingerten, zer da, ba, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, gu, gauza batzuk. Ezin sinistu gu. Eta hiru lau aldiz eta herriak klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere beltzantza, eta hori, pues, historia guziak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, barbierrak idatzi zuen historia da, liburan atera nuen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta zitadelan, militarren ere muetan belarra moztea eta Donibane Guzia irriz ikusi zaitzak, soldado agertu ziren eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Baurako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, hau zo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen ziren, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Finida. badakite noizken du.
4: Buruan txaztia baitu.
2: Biztan da, hori eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pentsamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Ez da egit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo aituta zenuten edo...
5: Liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo...
2: Ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Epa zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez dut beti funtzionatu.
5: Zine txala zaiteni...
2: Bai,
5: oroa... Antiklerikalismoa Euskal Higien, kasik...
2: Bai, baina...
5: Nire zabutzetaik,
2: Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez?
5: Intelektualak, eta...
2: Bazen, bertze zer, bai, hori da, ados. Eta gero erraten zu, baina, muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
5: Usaidea
2: lazerne. Bai.
5: Era lazer usaidea.
2: Eta erronkari ere bai, erronkari eta bastan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan. Bueno, erronkari eta saraitzu gutxiago, saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, baina aldiz aizkoa zen, horixe, bi aldiz erreziguten garralda, ose, en fin. Ta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Ta kontatzen du liburuan, ze, irakurri nion, karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen aberen gaixotasun bat eta izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez edo kasik gero gau emigrazioak hartu zuen indarra eta mundu guzia Ameriketara netzen bizitzerik eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman, muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak, eta aixeago saltzen zen, hor nunbait, aezkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, andana bat, bazirilako garaiaietan, errexago saltzen zituzten hemen, eta bar, eta bazituzten prezioak, bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan, aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena, espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure ibarrean. Eta horrek babestu otek... Ulertzen duzuen, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probableki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik liberal izateko antiklerikalismo hori desberdina da. Eta ezkoan oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Orain ez da inon Elizara, baina ez inon. Duela 41 urte, 80ko hamarkadan, oso APS karlistak izan dira beti nahiko. apezgazte bat heldu zen garaia bara, eta adizkidantza egin genuen bera egin, goz ginen Elizara joaten, baina tipo ireki bat zen, Ilunberrikoa irigoien deituraz, irekia ikasketak bat zituen, abere munduko ikasketa bat zituen, mendizalea zen, ibiltzen zen eskar eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta adizkidantza egin genuen bera egin, eta harreman abar genuen, respeto harreman bat. Abako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aizkoa Idiberriko apesa. Eta erotezu, joe, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizuna. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apesa zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Eta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zediela, mendian nola, eta mendeitarra egusi zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zera, eta zer, eta zer zabitzen, eta erderaz bizten da. Eta hemen, zer, paseatzen, eta ba, pixka bat, eta zer. Bai, bai, eta zu, ardi egin, bai, eta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Eta bertzea begiratu zen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesara izduela lau urteek. Estabistaz, ez zuen ezagutzen. Eta gizuen arazo, jo, eske, zuk jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estabistaz. Traten dut, eta heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irribarrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela 40 urte eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, oartu nintzen, amatxei beti amatxei zu, ze oartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan zira mizera, ba, goizeko zazpitan. Etzen joaten, etzen joaten, ba, bazen zerbait. Eta gero ikusten da, apez bati, bertzea adiskide bati, gura amendiketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aizkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola lendik eta, ba, oi, gauza jakina zen, eta zuen, ai, Aizkoa, horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ba, ezaguna zen, ez dakiku nondik heldu den edo, nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan herria da, zein da Esterenzubi, ez inguruko herri baten mendietan atxeman dituzte arrespilak, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, ez, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
3: Hore ez dira soandikoak?
2: Bai.
3: Horiek, bai.
2: Soandikoak. Eiarralarrekoak. Eiarralarrekoak, nintzen horretzen, eiarralarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretu zu, ostibiri, nor zebilen, kristo ondorengo mila bostion, mila laureon, mila irureon urtetan, mendi horietan, rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratezu. Hortik, mantendu ote zen mendioietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, bazegoen Elizaren kontrako alako, bo, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, amaseigarren mendean ibili ziren zu festak. Auritzen hil zituzten ez da gizen bat, Aizkoan erre zituzten ez da gizen bat, Ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire ez da prozesua. Zugarramurdikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena bat ere paperik idatzi gabe. Eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, ze gero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikana, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoriak, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbestako holan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen hola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea ezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da, eta kargodun guztiak erran zioten, baina ez, karlista, karlista, karlista. Tropa zegoen barnean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guziekin, ez dukako kargudun eta pez guziekin, eta arrezen du, ez idazu esen iztuko idazkariak, nahi zuen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren aizkoako apesak. Arrapaza zuere. Aizkoako apesak ziren liberalenak. Nere gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik, ez zen izango apes serio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan, apes ongi horriako kalonje erer, eta ongi zain duen ondoren, ondoan, ba, hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina, zarikiegi, zumanaren idazkarea, harrituta idazten du, liberalenak zirela apesak, eta noa posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola, zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregi ja hila zen, itzuli ziren karlistak, eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzeagatik ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
3: Ia gitzan bai, zen hori eta gitzan
4: bai.
2: Ez dago mugari. Nik badu mugaba gero pasatu beharra, eh? Eta gaur nahiko ornituta zoen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, eta gire akurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengarai izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren, 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai garraldan sortua zen nire amaren atautxia, aita bitxia, eta nire birra itatxik, amatxiren aita izan zen, zen Ramon Elizagarai, bere aita bitxia izan zen, aita zena, eta izi garrizko lotura zegoela bere familiarekin, eta Frente Popular horren bigarrena zerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain digan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nik gelitu nintzen, hau zer da, herrian ia inork ez zekien Ramon Bengarai, izigarri politiko importantea Nafar, garaiko Nafarroan, idea bat egiteko, mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzian aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena, enuen deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudidu interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, ba, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikana, eta maseiko markadan, eta igarren menden hasieran, anarkista munduan nahiko mugitua. Orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean, probaleki arras pobre zelakos, probaleki ere ez. Eta bo, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin, Maurice Ravelek zuzendutako konzierto batean, kirol munduan sartuta politikan euskararen aldeko gauzetan garraldakoa zen gure familiatik arrasurbil eta guziz desagertuta gelitu nintzen eta zu hau zer da ez ba nola desagertzen da la persona baten memoria osoki ta
3: familia zein zen egon zen edo
2: ikasi genuen ba Nafarroan Garralan sortua zen kasualki ze haren aita Garralako maisua zen Ramon Bengarai eta Bengarai han Begarai hemen zen jakin genuen etorkiz bezala oragarretik joandako familia
3: Bengarai ez Begarai una Bengarai izen hori bada amiku zen
2: bada pues Horko familia. Badakigu hortik heldu zela, oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen erronkari Zaraitzu aldera eta gero gizon hori politiko honen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maisoa zen. Ta orduan Bengarai sortu zen. Bagizu urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan, kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia garran lan, joan ziren Iruñera, eta hori, gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin garran lan, izigarri, berrogei urtez, eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibilizen zenbait egunez, harrapatu, atera zen prensan Ramon Bengarai harrapatu izan da, eta oso harrigarria da iragarri izana. Ze, hil behar bat zuten ez duzu iragartzen. Eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten, gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz, etorriko da Garraldara izkutuan, muga pasatzeko. Baina, uhartu zen, eta hartu zuen baztango bidea, eta lare Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten, tipo bat zebilela, eta... Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren, Ameriketa aldera joan ziren. Todela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, Unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera gertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta ea familia, ustez familia zuela. Eta zar bat egerran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera, heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, ez zekien nola, frontean zen edo gerla kintza batean. Eta, ni, behin gara izemean naiz, ah, ni hola, ah. Eta, errandidate zu bat gizula, ah, ni kontatuko dizut dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, a politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, behin garai? Zazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, amatxi bitoren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburuan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizik ni. Eta beha zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxi akatuta, amatxi hilik, boa.
5: Eta ezagutu bentzuan iskidioneaz, delako
2: bat bai.
6: Eta Salvador ekin ere izan zen da.
2: Bai, gizun bat zegoen, eta boa, orain, familia guzia ekako aizkide dire, eta bai. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa Aire, bigarren deitura zen Aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten. Ikusten duen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, etzegin ja ere euskaraz, etzegin hitz bat ere etzegiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genuen, eta zu, eta Aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina Aire, ba, Salvadoran izte ba. Salvador, lenguzu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edo hori, behin, ba, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean errantzuten, segi menditxuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabaz, fifi, eta ba, heldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, Aroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zato etxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erranu. Eta ikusi duzu noiz behinka bersota, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitzi biltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu belar garaian festak eta udan, eta hemen lanpetuik, eta bai, Salvadorren familia, Garraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
4: Kulturaliak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
2: Mila bederatziehun laurogeiko hamarkadan hasieran, hasi ginen, magenuen bi ideia, guk ez genekien deus, herriak ez zekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba, zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia ez zegoen, eta hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan, ez, Eta lehen biziko bi bizpeir urtetan gero politika medio aserre batzu sortu ziren hor hori ere kontatu du gainetik berzeri gabe. Partido gazi zirenen sartzen ospindu zen giroa nabarmenki zen gure partidoak ez espainoletaz ez naiz ari eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray, Auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak eta hasi ginen jendea ekartzen. Ta haien artean ezagutu nuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den, ta bizi zen. Ta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak. Ta historia liburuak eginak zituen, La Navarro, Ukanle Basque, Abe de Gua.
1: Ematen Basque.
2: Hori da. Eta hori bazituen, tabar, tabar. Ta, luzeiden bizi da, norbaitek eran zuen, luzeiden bizi da arrebarekin, abai. Ta, bai, eta norbaitek eran zuen, pues uste dut espainoles badak egitzen, guk antolatu genituen kultura astea, espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, kastediaren panorama zen zena, mana, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara eta zea eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta hasten horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, bat badak egu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi. Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki, emeki gauzak egite. Kontatuko ez dira zuek sinistru ere, Azkoak eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoak eguna garrela antolatu zen, 1980an, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako zetorri Benito Lertzundi garrelan kantatzera. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi gura, bikoitza, Orbeiztako lagartzen zena. Eta berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli duratu eta Benito Lertzundi gurekin. Nahi zuela etorri eta gauza jo guziak. Eta ezkoak egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten duen, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, baina zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Horten, ez dugu prisi, gu baki gu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazten artean, ez? Eta guazen poliki, ze, politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontra gu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hortako gauzak, pixka bat inusente ginen, proaleki, Horein demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, azten gira. Pues ez, nora da, Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaude aizkoan, ez? Eta horreten geno, etorri ginen, luzaidera esautze ginen, pierna arbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarra genion oso garbi, zen eban ekin, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzien arteko muga aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Holako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizketa luze bat egunkarian bi orrialde. Igandekoan edo Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat arrasona hartzain mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta hitz egin Aezkoari buruz, Aezkoako gazta, Aezkoako artesania, eta blaxe egon zen, tita, tita, tita, zuek duzie, hau, hau, hau, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentzioa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izigarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk Aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez euskarari buruz, erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak, ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
0: Untan uzten dugu xamarrekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzuna.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Hau zerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunzazue nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen batituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako estebe Shenduaren emaztia zen, eta Emerik Shenduaren ama, mila ta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebandioaren erresuman edatzen. Burasuen lekukotasunak Emerik Shendua, Gisela eta esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. 1975 urtean, doatsu izendatua izan da maiatzaren 7 beste doatsu bat ohoratzen da. Marie Luisa Trichet. Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da. Pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. 1973 doatsu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xeroriri nahi izan du zuhurtziaren alabak izena eman. Doatsuen lerroan ezaria 1973.

0: Erobiko Salvatore parrokiaren berri entzat ongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Erobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehen lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden aezeko errian, koruen elgarretaratzea, hor hirun bat kantari bildu baitira, aezen joan den igandean. Bistadena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria irakan dutena ere eta kantuz, bistadena, kantuz asia ere omen zen ontsa mesatik. Oitaraziz mesa eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako talde untan, bai parropiako taldean, etortzen aldi da, nahi duenek, beren eta liku atxemanen du, arkitu deitzia parte hartzale bati, eta apesetxari nahi duela hartu, eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du, eta segurki, eta plazerez, igandian izan den eguna parte hartzeko, paradau ere izanen du, ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakun, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, orai gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anazten, baina horitaraziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horimenez, horitarazteko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrak eta egiten meza bat eta ez anazteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago errirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anazteko meza batekin izanen da elduen eta maiazaren sortzian eta meza horiek eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz. Egon gaiten eta mesta batekin omnia sendukari hau duku eta maiatzaren 14ean. Goizeko 10ak etrietan, usaia de mesala, oidura de mesala, usaizeko eta lapurtar batasunak bere oidureko besta egiten du eta besta hortan mesta batekin izanen da. Mesta hortan beraz eskeak, iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Berzeberietan konfirmazionia hau iraganen da maiatzaren 17ean. Hor parropiako 13 eta gaztetxoek eta okanen dute bere konfirmazionia eta hauekin batean ere hiriburuko 7ek. Beraz, 20 gaztetxoek hor eta Beitia apezaren eskutik, hau eta katedraliko apeza dugu, hor izanen baita eta konfirmazio horren egiteko. Horita aziz, meza hori, goizeko 10ak etegitan iraganen dela maiatzaren 17ean. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen da goizeko 9ak etegitaik 11ak arte eta beti hori bisintxo edizan. Jasura joan gaiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta idagane baita mendekostek atikari hori dugu maietzaren 24ean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan mesaren mementoan erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna federari buruzko eskakizuna errepikatuko dute eta hauen eta ebilbidea ere ongi iragaiteko bezperan eta eginen dute errepika bat goizeko 9ak etegitek 11ak etegitek arte jatsuko erizan. Beraz hori mendikostekari eta jatsuko bestenkari ere hor iraganen den eta eguna. Egun gaiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta Salvatoreko eguna astelen gari, maestelen eta Salvatoreko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu eta Salvatoreko kaperarat beren eta ospakizunaren egiterat Salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibiraldia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira goizeko 9ak etegitaik jasuko pilot eta plazatik, eta han eltzeko, eta amarrak ite ditan, meza iraganen da, beraz, Salvatoreko kapera hortan jatsun. Hoita nazi, jatsun, Lapordikoan aipatzen dutala. Berzeberetan, barkamenaren eguna. Hau eta iraganen da, maiatzaren ogoita amekan, bai. Katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biduak izanen dira, eta ospakizuna iraganen delarik, mezako demoran, amarrak eteretan beti bizintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, aire dena gomit dira egun hortan parte azerat eta gazte txoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare, hor ditugu bai urte untako ebilbide egunak, hori iraganen da maiatzaren zazpian, goizeko amarrak eteretan, bizintxo erizan, iraganen delarik. Eta gaztetxo horiek, eta horre, egun hori ontsa iragandadin, bezperan errepika egiren dute, errepika gestuak, kantuak, nola iraganen diren, denak ongi ibildadin, eta deneza demoran. Eta beraz, bezperan miluko dira goizeko behatziak eteritaik, amekak arte, terdi artian, bizintxo erizan. Beraz, lehen kominonia, janutan bezala, ekainaren zazpian. Azken berria bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak Katesimak hor ditugu, eta hau eta Katesimako aurkusiak egiten dutenak egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren edo bakatu ekainaren 13an goizeko 9:00 amarrak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erretik urun bakarrik Altiako gazterurat. Hor eta bere burrasukin egin emaiti dituzte, ba joste eta ba joko eta gauza ederrak. Beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza makatxo da bakarrik, ba segurki bazo segituko duten larrasetan ere, beraz Katesimako aguziak gomitira egun hortan parte hartzearat, beraz horretara zen dut eguna, ekainaren 13an goizeko 9:00 goiti, eta hori Altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo bene bakatu Errobi Salvatoreko berriak, entzure guziri pasazazu egun hon bat, hilabete hon bat, eta beste alde batatea gian.
0: Mil esker, Michel Zarratia entzun dituzu Errobiko Salvatore parropiaren berriak.
2: Lapurdi Ratia, Kambon, 96.8.

0: Vatikan bi giristinoak eta euskara suspertzen laugarren partea.
1: Mondio erria astekarian 2026ko apirilaren 23koa.
0: Egoaldeko Eliza inarrosia. Aita sainduak giza eskubideen alde. Joanes 23 lurrikara eragin zuen 62an mater et magister plazaratzearekin. Entziklika horretan, herritar bakoitzaren promozio soziala, kulturala eta politikoa bultzatzen duen Elizaren alde agertzen da. 1975an, Paulo VI hildo beretik doa. Patxen interriz entziklika, personen eta herrien eskubideen aldeko aldarrikapena da. Erregimen demokratiko baten aldekoa. Konzilioko bilkura geletan, itxaropen haize bat badabil alde guzietarek etorria, bereziki justizia eta askatasun egarri diren errietatik. Gure garaiko Eliza deitu konstituzioko lehen paragrafoa, gaudium et spes altxor bat da. Zinez. Gaurko jendeen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak, bereziki pobreenak eta sufritzen duten guzienak, kristoren disipuluen pozak eta itxaropenak, tristurak eta kezkak dira. Jendek bizi dutenetan ez dago ezer giristinoen bihotzean oi hartunik ez duenik. Giristino komunitatea kristoren baitan bildutako jendeekin egiten da, Espiritu sainduak gidaturik, aitaren ganako bidean, guzieri eskaini behar zaioten, salbamendu mezu baten era maile. Giristinoen komunitatea, egiazki eta urbildik, solidario sentitzen da, gizadi osoarekin eta haren historioarekin. Erroman, Eliza diktadorearen menpekotasunetik ateratzen ari da, personen eta herrien eskubideen errespetua eskatzen du. Madriden eta Bilbon, apespikuek Frankoren menpe segitzen dute. Errealitatean, eskualerian ez da deus aldatzen. Alderantziz, errepresioak segitzen du, eta horren ondorio sortzen da. Eta eskubide horiek defendatzeko borroka armatua erabiltzen duela. Oinarrizko gauza bat aldatuko da, justiziaren, askatasunaren eta eskubideen alde borrokatzea, giristino engaiamenduaren parte integrala da. 1971an, Paulo VI, hauxe zion Roy kardinalari, evangelioa predikatzeko misioak gaur egun, gizakiaren askapen osoaren aldeko engaiamendu erradikala eskatzen du. Horai berean, mundu honetan duen izaitearen errealitatean. Eskalapesek, isunak edo amandak. Eskual eliz barrutiko edo diosesetako apesek, isun edo amandak, ahondiak biltzen zituzten. Kontzilioaren ideietan oinarritutako predikuen gatik. Baita mobilizazio sindikal, kultural edo politikoetan emandako laguntzagatik ere. Isunak ez baitzituzten ordaintzen ahal, erritik urrun zauden monasterioetara igorriak ziren. Kontzilioa hasien txintuan, 1960an, Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Iruñeko elizbarrutietako 329 apezek gutun bat igatzi zioten aita senduari. Nuntzioari eta Espainiako apezpikueri, nun poliziaren errepresioa eta askatasun falta salatzen zituzten. Erantzunik ez. 1968ko azaroan, Bilboko diosesako 1960 apez mobilizatu ziren, Eliza libre, pobre, eskaldun eta erritik urbil baten alde. Vatikan bik ekarritako askatasun ebanielioaren aize berriak bultzatuta. Ez dut nahi, ez, olako zibilizaziorik kantatzen zuten. Eskual provintzia, ekleziastiko bat ere eskatzen zuten. Jakin behar da, Frankok, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba biltzen zituen Eliz barrutia, hiru zatitan banatu zuela. Bereshi, obeki, manatzeko. Mikel Epaltzak, mandiok itzulia, segida, gero.
1: Gogoa, hasi. Herria, astekariarekin partaidetzan. Hiru, ubebikoitz.herria.eus

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Beti xamar idazlearekin gaude bigarren parte untan, jonen aldian, kondatu zauku, nola hasi zen liburu idazten. Oraikoan, garraldakoa izanez, aezkoa bere balea aipatzen dauku. Eta nola hasi ziren, ere, aezko hortan bereen historioaren ber eskuratzen. Goazen beraz, xamarekin.
2: Eta liburua bidean, aezkoaren aurkezpen bat, eta aetza pixka bat ezagutzia. Izanen da. Hor, aezkoa ibarra, eta onduan direna, auzo ibarrak. Labur, fe, eskema bat bizik ez da, eh? Hain zor ezagutzen dituzietenak, baina...
3: Ba, horre egoaldean gertatzen dena, ba, gure mugaldeko ibarrak, hiru ibarrek badute personalia handia, baztanek ere badu biztan da. Baina bai Erronkarik, bai Zaraitzuk, bai Aezkoak badute. Eta bereziki famatua dira Erronkari, bere Almadia, Gazta eta Jaskerangatik, izigarri ezaguna da. Zaraitzun bere dantzak, Otsagiko dantzak, Otsagi herri ederrak, izigarri ezaguna da. Gero salto egiten dugu Aezkoa gainetik, ze jende pobre eta miserable baitzen. Eta euskalduna, nahiko gainerakoak baino euskaldunagoa berantago. Eta gero Donejako erako bidea dugu, Orria, Auritz, Auzperri, hori arras ezaguna da. Hor zulo horra gelditzen da, eta kasualki hor dago, Orbeiztako Armaola, izigarri bi historia ederrekoa kontatzeko ez bizitzeko. Eta gero ni ohartzen nintzen, eta pixkagal liburuen abia puntu bat da, ez? Bertako azken euskaldun berezko, naturazko azken euskaldunak guk ezagutu ditugula, eta hori galtzen ari zen, eta nik kezka hori banuen, ez dugu honen testigantza eman behar ere. Eta ideia hori nuen liburuen inguruan alegia nola egin hori, ez? Zen, ikasten ari ginen euskaldun horiekin, baina azken euskalduna dira, eta amnitza ez euskaldunagoa Zaraitzu eta Erronkari baino, edo Erroibar baino, Auritz eta Orria pasa, Luzaide Orria pasa, baino, eta horren bueldan enbilen beti ez, alegia nola kontatu hori. Eta alako batean, etorri zitzaidan, amatxirekin gertatu zitzaidana, eta erran, badakit nola kontatu. Aria da guk nola kontatu behar dut Aezkoa, gu haurek ezagutu dugu berant, 20 urtetan. Eta banoa kontatzera, guk nola ezagutu dugu Aezkoa, bide nabar kontatzen dugu Aezkoa, eta kontatzen dugu azken euskara hori inoiz ez da katexismoa bat kenduta, ez da sekulan erabili idatziz, eta bederen

0: tipiño bat alako printza batzuk erakustea eta geldi dadila katexisma ez den liburu batean, ez? Hori zen abiadura eta ideia, baina holako nekien etxusen nola bideratu. Eta bat batean etorzitzenan traumatuta utzi ninduen gaiare, euskaraz ikasita moldatzen zerbait, herriko euskara ez naiz gai garraldeko euskara mintzatzeko, zen ez dugu sekulan izan gero usadio bat jende zerrege, ezautzen du, biztan da, eta emeki moldatzen ez, eta idazten erresago. Eta pentsatzen, bo, hau, ez du, etorri zitzen, anekdota hori, amatxiri ausartu euskaraz mintzatzen ez, amatxi jakin dut eta errende bat herrian badakizula euskaraz jardukitzen. Eta aserratu zitzen emaztekia, baina aserre bizian, koleran zen, eta erdara aserran, baina zati zaiten duzuela. Zinen erraten du, aiba, euskaraz ikasi duzu edo aratz, nundik heldu zira zu edo, eta zen, baina nola hitz egiten duzuela. Eta ni tematu eta nahi nion aitu euskaraz. Eta erran zean, atzendu zaida, ez dakit, atzendu zaida. Hasieran baita erabili zuen errateko ez zuela hitz egin nahi, ez? Bueno, edo libura irakurri baduzu, bagizuen nola handik gutira hil zen, zendu zen, eta hor gelditzen zeran, baina zen ikaragarri, eta anekdota hori etorri zizidan burura, eta horren bufa, badu liburua, ohartu nintzen, badut. Sarrera horrekin badut. Banekien nola hasi eta nola buka. Tartean beteko dugu nola bait. Eta hori da liburua, eta pixka bat aezkoa euskalduntasun hori, eta gero harremanak, eta zahar guztiek erraten ziguten. Iruñan zen, Doniane. Eta hori etxean bizitua genuen zen. Gure izeba bera, amaren aizpa, xamarrenean sortua, biztan da. Berrogeika hamarkadan txautzi zen lanera Donibane Garazira, frantsesa ikasi zuen ala edo hola, josten bazekien, hori monjek erakutsia garraldan, eta bazekien hortan eritu zen. Eta Donibane Garaziti Parisera lanera joan zen. Kuturier horietako etxe batean ibili zen zenbait urtez, hori bat urtez, gero itzuli zen, eta hori ez. Baina, alegia, erran nahi dudana da, aezkoako jendearen aterabide arruntena Iruñan industria sortu baino lehen, eta Volkswagen, eta erakarri egin baino lehen, eta hori aldeuntan zen, aldeuntara. Eta bo, liburuan bildu ditut, bas, aetzei buruz esagutzen zena, eta pentsatzen zena Garazin eta inguru guzian, ez? Gero jakin nuen amatxi, birra amatxi baino, osaba erraten zuen amatxi, ez nago segur, Vitoriana bera zen edo bere amatxi zen, gazte ginelarik neskak biltzen zirela eta etortzen zirela aldeuntara taiarekin, belarra moztera eta toki zailenak haiendako ziren, pobrendako, biztan da. Eta bankan ibilia zela, neskato taldeka etortzen zirela, belarra moztera, aldapatzuen ziren belardietan.
1: Ugia egiten zela ikanitz, johatzen zuten,
0: bai.
1: Zera, talat, ahpatuta, johatu behar zen,
0: bai,
1: eta ahetzak ziren denak iribirin da denetan, neska taldeak ziren, eta joiten zuten etxetan, eta
0: bai.
1: Zuten ez johatzeko, eta hori txabendik eta komatzen bat denek, komatzen duten.
0: Bai, denak kontatzen dute.
1: Ahetzak zirela zela.
0: Bai. Xiprinen...
1: Jogaleak edo.
0: Denetarik, eta gero ere kontatzen dute, Xiprinen amak kontatzen dut eta bildu dut hor liburuan gero, enekien horrena zen, eta jake gamen horren zean, oi, emazteki hori berak bildu zion testi gantzat, Xiprinen ama zen eletakoa biztan da, ba, oroitzen zituela ahetzak nola heldu ziren lanbila, eta gizonezkoak nahiko pobreak eta modu eskasean ibiltzen zirela jantzitak ere, eta lanik zailenak egiten zituztela, edo zuaitz moztutako zuaitz sustraiak atratzea eta lausosetan lan egiten zutela. Jende arras pobrea, herri haiek, bat, 19. mendea izan zen, izigarri, terriblea, baina gauza bat, suntzipen oso bat. Larralda egun urtetan errezen lau aldiz, osoki. Frantsesek pare bat aldiz, espainolek ez dakizen bat, gero karlistadetan, karlistek, ze gure herriak liberalak ziren, kasu hemen, ezkoa liberala zen. Liberala eta nahiko antiklerikal. Apezak bialtzen zituzten ezkoara zigortuta. Hor barna gaizki bilizara, txegia ezkoara ikusiko duzu zer den. Ta, nireten, zer da, ba, gu ustez, eta deno katoliko ginela, eta esten zera hola, eta bo, nagusiek, bu, gauza batzuk, ezin sinistu gu. Ta hiru lau aldiz erreta, herriak, klima izigarria da, mila metrotan daude, eta laborari pobrea da, batez ere abeltzantza, eta hori, pues, historia guztiak hor daude ez. Eta hemen zuten fama, barbierrak idatzi zuen historia da liburan atera noen ez, uste dut osoa. Nola engainatzen dituzte, eta ziutadelan militarren ere muetan belarra moztea, eta Andoni Bane guzia irriz ikusi zaitzak, soldadok agertu ziren, eta preso eraman nahetzak, eta haiek ustez eta xuxen ari ziren lan batean. Horako agertatzen ziren, ez? Bazen, bueno, auzo kontu horiek eta horiek biltzea polita irutitzen zidan, berezikin nik gogoan nuen alde hau biztan da, ez? Horreteko, harreman hori muga zegoelarik oso, oso estua zen, eta muga ez delarik ez dago. Fini da. Badakite noizken du.
2: Uron zaztia betu.
0: Biztan da. Hori, eta hizkuntza galtzeak egiten du zena, eta gero hori ba, sortzen da industria Iruñan, eta bakizu, historia horiek nola eramaten dute politika hundiek, nola bideratzen dute beren alorretara eramatea jendea. Denetan, ez bakarrik pensamenduan. Hori biltzea zen pixka bat, ez? Gure mina tartean eta hori. Zegit, aizkoa bat deskubritu duzien liburu irakurtzerakoan edo edo aituta zenuten edo
3: liberalismo hori, liberal ideia horiek nondik edo
0: ez dakigu zuzen, baina hor bada nik uste elemento bat da antiklerikal. Epa zen, bai, Euskaldun fededun horrek ez du beti funtzionatu.
3: Zine txalaz aiteni.
0: Bai,
3: oro. Antiklerikalismoa Euskal Herrian, kasik.
0: Bai, baina.
3: Nire zautzetak,
0: Egoaldean hau kontatzen dudanean ere, harritu egiten da jendea, ze karlistadetan liberalak ziren hiriak. Iruña, Bilbo, Donosti, hori ziren liberalak, ez? Ba, bazen bertze zer, bai, hori da. Ados. Eta gero horretan zu, baina muga aldeko, ibar guziak kasu eman.
1: Usaidea da zen, eh?
0: Bai. Eta erronkari ere, bai, erronkari eta baztan, eta denak ziren liberalak. Batzu gehiago bertzea baino. Liberalak orrokorki, baina adibidez gurean kontatzen dute historiadorek egindako lanetan, bueno, Erronkari eta Saraitzu gutxiago, Saraitzu goiko kargudunak liberalak zirela, aldiz aizkoa zen, hori xe, bi aldiz erreziguten garrala, ose, en fin. Eta zerretatzen zen, nik uste komponente ekonomiko bat badagoela hor. Eta kontatzen du liburan, ze, irakurri nion, Karlistada baino lehen bi gerrak izan ziren Espainia eta Frantzian artean. Konbentzio gerla, iraultza garaiko gerla hori, eta handik, 20 urte baino gutxiagora, Napoleonena, biztan da. Eta izigarriak izan ziren herriko ekonomian izigarriak gero izan zen, aberen gaixotasun bat, eta bo, izugarria, uste dut populazioa erdira jautsi zela mende batez, edo kasik gero gau. Emigrazioak hartu zuen indarra, eta mundu guztia Ameriketara, honetzen bizitzerik, eta barez. Eta kontatzen dute gau, ze liberalek zuten helburu bat zen Espainiako kasu eman. Muga politiko eta muga ekonomiko ez ziren bat. Muga ekonomiko tuteran zegoen. Alegia, Nafarrotik Espainiara pasatzeko bazen ordaindu beharra zergak eta hori tuteran zegoen. Ez zegoen hemen. Hemen zuten bere legeak, bere foruak, bere historiak eta aixeago saltzen zen hor nunbait, aizkoan sortzen zen artilea, izigarri, ardibi, handana bat bazirelako garaiaietan, erresago saltzen zituzten hemen eta bar. Eta bat zituzten prezioan bar. Baina gerlek eta suntzipenak eta gaixotasunak desegin omen zuten hemengo komertzioa. Harreman hori ekonomiko aldetik. Eta orduan aldiz alderantziz gertatu zen. Hemen sortzen zena espaitzen hain joa izan, pasatzen zen aixeki bertzaldera. Ondoratzen gehiago bertako ekonomia. Batez ere, mugaldeko ekonomiak. Eta liberal gertatzen zuten, ez, muga ekonomiko jarri behar dugu, muga politikoan. Alegia, gure Ibarrean. Eta horrek babestu otek, ulertzen duzu, babestuko ote zuen hemendik gara joaten zen merkantziak zergapetzen. Dio nik eta historiadore batek aipatzen zuen eta kontxo, beti dago sosa azpian eta bizi beharra. Probaleki elementu bat importante izan zen. Hori alde batetik, liberal izateko, antiklerikalismo hori desberdina da. Eta ezko oso nabarmena da. Oso nabarmena, baina duela gutxi arte. Bo, orain ez da inon Elizara, baina ez, han ez inun. Duela berrogei bat urte, largoiko markadan, oso apez karlistak izan dira beti nahiko. Ozean, apez gazte bat heldu zen garaile bara, eta adizkidan zegin genuen bera egin, goz ginen Elizara joaten. Baina tipo ireki bazen, Ilunberrikoa irigoien behituraz, irekia ikasketak bazituen, abere munduko ikasketa bazituen, mendizalea zen, ibiltzen zen esker eskuin, mendian, sekulan zen jasten apezes, eta dizkidantza egin genuen berakein, eta harreman abar, noen, respeto harreman bat. Abako batean, bera zen, Garebako eta Idiberriko, Aezko Idiberriko apeza. Eta erotezu, jo, lehen gogunean zerretatu zitzen, zer gizona. Eta, ba, mendian enbilen eta Idiberriko lurretan. Goiti eta behiti, beti. Bera, Idiberriko apeza zen zuela hiru lau urte. Jadanik, egun hartan. Ta topo egin zuen herritar batekin, ardiekin zebiela, mendian nola, eta menditarra egusen zuen gizon bat, mendian ibiltzen paseatzen, eta pentsatu zuen, gipuz bat izango da. Leia, ez bertakoa, ze bertako mendira joten zira, zerbait egitera. Ez denbora pasa. Terren ziren, eta zea, eta zer zabitzen eta erderaz bizten da. Ta hemen, zer pasatzen eta ba, pixka bat eta zer. Bai, bai, eta zu ardi egin, bai. Ta zer, eta hartzaia aldezka, jakin nahian hortzen. Ta bertzea begiratzen dira, eta baina zer, ez nauzu zautzen? Zer ba, zure herriko apesan eiz duela lagurteek. Estabistaz, ez zuen ezagutzen. Eta gizun arazo, joa, eske zu jartzen duzu mezak ordu batzuetan. Ez zuen ezagutzen estabistaz. Eta, heldu da, omnia saindu, joaten ziren apesak hilerritara eta zehara. Omnia saindu Irribarrin, belarra hola, harriak etzien ikusten, baina zer egiten duzu herri honetan. Lau, atxo, zar, bakarri ezagutzen ditut. Paso, jende nagusia zen duela berrogei urte, eta paso egiten zuten. Eliza, deus ez. Eta bazen, eta gure herrian ere bai, oartu nintzen. Amatxi beti amatxi zu, ze oartzen nintzen, etzen joaten Elizara. Noiz joan ziren bizera, ba, goizuko zazpitan. Etzen joaten, ba, bazen zerbait. Eta gero ikusten da, apez bati, bertzea, adiskide bati, gura ameniketan ibila, agoizko seme bat, euskara ikasia, etorri zen, ibili zen Nikaraguako historietan, bueno, terrible, historia, mundua zuen tipo bat. Eta galdetu nion, zu, Plácido, fama hori, Aezkoako fama hori, egia da apezen artean, ba, hola, lendik, eta, ba, oi, gauza jakina zen, atasun. Ai, aezkoa, aezkoa. Horriako ama gandik hain urbil, jainkoaren gandik hain urrun. Ezaguna zen, ez dakiku nundik heldu den edo... Nik ez dakit, baina ez dakit dakizuen, baina arkeologoek atxeman dituzte mendi horietan. Herria da, zein da, Esteren Zubi, ez, inguruko herri baten mendietan, atxeman dituzte arrespilak, bakizu kronletz, eta datatu dute, bakizu oso arrasberandu, datatu dituztela. Badago andana bat, dozena erdi bat, datatu dutela ez neolitikon, baizik eta ama laugarren, eta ama bosgarren, eta ama seigarren mendetan.
1: Hori ez dira soa handikoak?
0: Bai. Soa handikoak. Eialarrekoak. Eialarrekoak, nintzen horitzen, eialarrekoak. Arantzai gehiena du, tarretuzu, ostibiri, nor zebilen, Kristo ondorengo mila bosteun, mila laureun, mila irureun urteetan, mendi horietan rito hauek egiten. Hori oso bitxea da, eh? Izigarri bitxea da, eh? Eta nere ergelkeria, erratezu. Hortik, mantendu ote zen mendi horietan, zerbait zar, izkutuan, ritoren bat, oso posible da, eh? Tardun, ba, zegoen, Elizaren kontrako alako, ja, aipatu gabe, sorginkerien garaietan, amasegarren mendean, ibiliziren sufestak. Auritzen hilzituzten ez da gizen bat, aizkoan errezituzten ez da gizen bat, ez dire, ongi zautzen, zen batzutan ez dire, ez da prozesuak. Zugarra mordikoa arras prozesu famatua da, baina hemen egin zuten nahi zutena, bat ere paperik idatzi gabe, eh? Kasualki konkista garaian. Espainolen konkista garaian. Kasualki. Izua sortzeko eta Elizaren baimena egin, zegero heldu zen inkisidoreak eta inkisizioa etzegoen Nafarroan konkista baino lehen. Kontuz datu horrekin ere. Iztegit, baina bada, hor zerbait bada, eta irri egiten dugu, eta baina kontatzen duzu hortik, eta ez da posible, baina bai, antiklerikana, eta kontatuko dizut. Karlistek bi aldiz errezuten, Eliza barne, Eliza ere errezuten, eh? Zuten problemarik, eh? Baldin bazen liberala. Ta, Zumalakarregi ibili nintzen liburu horren bila, liburuen bila ibili naiz, irakurri nuen Zumalakarregi bakizuen Karlista famatu. Bere idazkariak idatzi zuela bere memoriak, bere kronika bat. Eta hortan aipatzen da, Orbeiztako lan sartu zen egunean, eta aezkoa hartu zuen egunean. Eta gertatu zen betikoa. Aezak ziren, pues, lau. Lau fusil, auritzen nola, eta heldu da Zumalakarregi tropa handi batekin auritzetik goiti, aez guztiak ies egin, denak errenditu, lehenbiziko partean, ez? Gerraren lehenbiziko partean. Eman, eta Zumalakarregi garralan egon zen, eman zuen bando bat olako hartu dugu, orain artea ezkoa ibili da, trompatuta eta engainatuta, baina hemendik aurrera karlista izango da. Eta kargudun guztiak errantzioten, bai ez, karlista. Tropa zegoen barrean, karlistak. Eta idazkariak idatzi zuen, Zumalakarregi antolatu zuela, bazkari handi bat kargudun eta pez guztiekin, ez dukako korrudun da pezkuziekin, eta arrezen du, ez idazu esin iztuko idazkariak, nahi zoritzen, zarikiegi izeneko batek, du, baina mai hartan liberalenak ziren aizkoako apezak. Arrapaza zuhori. Aizkoako apezak ziren liberalenak. Nire gogoeta ere, ergel, gogoeta ergel bat. Hain jende pobre izanik ez zen izango apezerio bat herrien gandik urbil zegoena. Eta orduan apez ongi horriako kalonje eber eta ongi zain duen ondoren ondoan ba hauek ziren bertze gisa batekoak, ez? Eta bazegola hor. Baina zarikiegi Monagaren idazkaria, harrituta idazten du, liberalenak zirela apesak, no, posible. Tropa joan ziren, eta berriz liberalak, no, bihurtu ginen berriz liberalak. Segun nola zegoen panorama, eta gau, ja, Zumalakarregia hila zen, itzuli ziren karlistak eta su eman zioten herriari. Hola xe gertatzen da. Ba hori da, ba hor, oie, historia oie guzia pixka bat kontatzea zen, eta, bueno, ja, aipatzea gatik, ez, orduz nola gabiltza zen, arrisku bagara, eh?
4: Ia gitzan baiz, edo hori eta gitzan
2: baiz.
0: Ez dago mugarik. Nik badu muga da gero pasatu beharra, eh? Eta gaur nahiko... Nahiko ornituta zoen gaur muga, eh? Lala. Ez da git, ez, ez, bertze zerbaiten bila zabiltzen. Ba, en fin, utzeko dugu. Ez, eta gire akurri duzuen, baina familia historia eta herriko historia hontan barna sartuta, atxeman nuen Bengara izeneko politikari bat, Nafarroko Frente Popular, ezkerren 36ko hauteskundeetan aurkeztu zen zerrendan, bigarrena zela, lehenbizi zegoen komunista bat, bigarrena zen Ramon Bengarai, eta Ramon Bengarai Garraldan sortua zen nere amaren atautxia, aita bitxia, eta nere birraitatxik amatxiren aita izan zen, zen Ramon Elizagarai, bere aita bitxia izan zen, aita zena, izi garrizko lotura zegoela bere familiarekin, eta Frente Popular horren bigarren zerrendan harrapatu eta akatu zuten, orain nigan ez da aurkitu bere gorputza. Eta nik gelitu nintzen, betuzu, hau zer da, herrian ia inork etzekien Ramon Bengarai izigarri politiko importantea garaiko Nafarroan, idea bat egiteko, mitinak ematen zituen, ezkerrekoa zen, izquierda republicana partido bat ezabertzale preziski, baina bera zen idatzi zituen gauzak lau provintzien aldeko estatus bat lortzeko, eta bar. Eta nik dene izarrei esker eskuin eta lehenbiziko urtena, enuen, deus lortu. Gero hartu ziren, bueno, irudidu, interesa badagoela hemen, hasi ziren kontatzen, bai, politikoa zen, bai, etortzen zen, ba, mitin bat eman zuen, eta Ezkerra Republikana, eta liberalak, eta horrein ikana, goita maseiko markadan, eta hoi garren menden hasienan, anarkista munduan nahiko mugituak, orduan, ikusten da hor, tradizio hori atxiki zela de xente gure Ibarrean, probaleki garras pobre zelakos, probaleki ere ez. Eta bueno, gero hasi nintzen, eta orain ja lortu dugu, duela pare bat urte, neska batek Iruñan lortu zuen egitea, gizon horren biografia espaitzen bater ezaguna. Eta zen izigarri ezaguna, gizon bat izigarri ezaguna Iruñan. Osasuna taldeko direktibako kidea, Orfeoneko kantaria, kantatu omen zuen behin Iruñan Orfeoiarekin, Maurice Ravelek zuzendutako konzertu batean, kirol munduan sartuta politikan, euskararen aldeko gauzetan, Garraldakoa zen, gure familiatik arras hurbil, eta guziz desagertuta gelitu nintzen, eta zu, hau zer da, ez? Ba, nola desagertzen den la persona baten memoria osoki. Osoki, eta...
1: Familia zein zen, egon zen,
0: Ez, ba, ikasi genuen, ba, Nafarroan, Garraldan sortua zen, kasualki ze, haren aita, Garraldako maixua zen, Ramon Bengarai, eta Bengarai han, Begarai hemen, zen, jakin genuen, etorkiz bezala, oragarretik joan dako familia.
1: Behengarai, izen hori, bada amiku zen.
0: Aba, da, pues, horko familia. Badakigu hortik heldu zela oragarreko familia baten, osea, pasatu men zen errenen dut. Erronkari Zaraitzu aldera, eta gero gizon hori politikonen aita Garraldan bizitu zen, Garraldako maixoa zen. Eta orduan, Bengarai sortu zen. Bago, bagizu, urte mende bukaeran errezen herria berriz goiti behiti, kasu honetan, kasualki, etxe batean sortu zua, eta zabaldu guzita. Eta gero familia hori, espaitzuen familia Garraldan, joan ziren Iruñera, eta hori. Gerra garaian, ala ere, gizona mantendu zuen harremana gure familiarekin Garraldan, izigarri, hogei, berrogei urtez. Eta gerra garaian, harrapatu zuten, izkutuan ibili zen zenbait egunez, harrapatu. Atera zen prensan, Ramon Bengarai harrapatu izan da. Eta oso harrigarria da, iragarri izana. Hil behar bat zuten ez duzu iragartzen. Eta ez du lau tiro eta aire. Baina iragarri zuten prensan, eta Ramon Bengarai, garaiko Iruñan arras gizon ezaguna zen. Osasuna taldean, kirol munduan, kultura munduan, musika munduan, Orfeoiko zuzendaritariko bat, dirigente bat, politikan, eta lako batean desagertu zen, lautin eman zizkioten, eta listo ez. Gero horretan zuten gure etxea barrandatzen ibili zirela, pentsatuz etorriko da Garraldara izkutuan muga pasatzeko. Baina, uhartu zen eta hartu zuen Baztango bidea, eta hala ere Iruñetik aski hurbil harrapatu zuten. Salatu zuten tipo bat zebilela. Eta gero familiak ies egin zuen, osea, haien familia emaztea eta seme alabak lau edo bort ziren Ameriketa aldera joan ziren. Eta duela urte batzuk agertu zen semea. Semea gizon bat ingenierea zen, Unibertsitateko irakaslea, Venezuelan bizitua. Eta bera agertu zen Garraldan, zen bazekien aita Garraldan sortua zen, etzekien nolako politiko izana zen. Etzekien. Aita gerran hil zuten. Eta zertara heldu zara, bai, aita Garraldan sortu zen, eta familia, ustez familia zuela. Eta zar bat egerran zion, ez zuen familia, baina xamarrenekoek bazuten harreman handia, segi xamarrenera. Bera heldu zen genealogi egitera. Gizon erretiratua, banoa, aita izuten gerra, etzekien nola, frontean zen edo gerla kintza batean. Eta ni, Bengarai semea naiz, niola. Eta errandidate zu bat gizula, ni kontatuko dizu dakidana, eta hau da, eta orduan hasi zen uhartzen, politiko, eta bildu genuen, algenuen materiala erakusteko, orduan uhartu zen, aitan hori izan zen, etzekien. Etzekien. Eta nik amatxiri galetzen nion zu, Bengarai? Utzazu. Itz erdi bat ere ez nion atera. Gure aitatxi, amatxi Bitoriaren senarra, herriko gorrienetarikoa zen, ere, biztan da, Ameriketan egona, eta bar. Eta, aste bete edo bi aste, bat batean aurkitu zuten lan egin beharra, etengabe gauta egun mendian. Alegia, andana bat egon zen herrian mendian izkutatuta, ea herrian zer gertatzen den bitartean. Alkatea eskuinekoa zen, baina gizon zuzena. Eta joan zirenean zerrenda batekin, hori liburan kontatzen dut, zerrenda bat ateratzera joan ziren, eta berak zen, hemendik ez duzuen joan eraman behar, lehenbizi ni. Eta bera zen eskuineko alkate bat oso zera. Horri esker, bertzen ez nago hemen, aitatxi akatu eta amatxi hilik, boa.
3: Eta ezagutu bentzuen iskidioneaz, nolako
0: bai.
5: Eta Salvador ekin ere izan zen.
0: Bai, gizun bat zegoen, eta orain familia guzia aekako aizkide dire, eta ba. Bazen gizun bat, Rodrigo Aroskoa, herriko gizuna, deiturak zituen Aroskoa aire, bigarren deitura zen aire. Eta gizon bat xarmantan, da maite zuen euskaraz egitea, eta gurekin izigarri, bakizu halako semeak, disfrutatzen zuen euskara egiten. Ikusten nuen, gizona disfrutatzen, baina eta seme alabak, bi seme eta alaba bat zituen, etzegin ja ere euskaraz, etzegin hitz bat ere etzegiten. Ez genion deus erraten, eta, bueno, bakizu, baina berriz disfrutatzen, eta disfrutatzen erakusten disfrutatzen zuen gizona, ez? Eta genuen, eta zu, eta aire, ba, amatxi urepelekoa zen. Baina aire, ba, Salvadoran izela, Ah, Salvador, lehengusu, urbila. Eta beti kontatzen zidan edota hori, behin beha, kontrabandan zebilen, biztan da, herriko guzea bezala. Eta alako batean, egon zuen, segi menditzuritik, eta alako tokitan, karri behar duzu pakete bat edo zerbait, han agertuko da norbait, eta pasatuko dizu behar dena, eta zuke ekarri auritzera, zain daude. Tantxe, eta gabas, fifi, eta ba, heldu da, eta nor, eta to, Salvador, to, arroskoa, bertzea. Zutzira, eta ba, hortan zabiltza, ba, berrik, eta zatu etxera, ezin dut. Erramon behar dut paketa auritzera zain daudela. Topo egin lanetan, gaueko lanetan, bi lenguzuek. Eta bazuen, eta erranakon, eta erran, eta ikusi duzu noiz behinka bersotan, ba, sekulan ez, beti luzaiden anitz ibiltzen zen Salvador. Eta beti joan nahi, baina bakizu, belar garaian, festak, eta udan, eta hemen lanpetuik, eta... Bai, Salvador, Salvadorren familia, erraldan ere bazen, ba hori, harremanak ziren.
2: Kulturaldiak antolatu dituzue, ze garaietan zen?
0: Bederatzen laroiko amarkadan hasieran, hasi ginen, ba genuen bi ideia, guk ez genekien deus, herriak itzekien deus. Edo zekitenek zuten deus erraten, ba, zekiten euskaraz, baina gero kultura edo historia etzegoen, eta hasi ginen guk ikasi nahi genuen guk lehenbizi, eta guk erraten genuen, ba, pentsatzen dugu, interesa izanen delakoan ez. Eta lehenbiziko bi bizpeir urtetan gero politika medio haserre batzu sortu ziren hori ere kontatu du gainetik besterik gabe. Partido hasi zirenen sartzen, ospindu zen giroa nabarmenki, zen gure partidoak, ez espainoletaz ez nahi zari, eh? Zen guk nahi genuen oinarri bat zen partidoen gainetik edo azpitik zegoena. Ok ez genekien deus. Ez genekien Euskal Herria zer zen, ez genekien deus. Nahi dugu ikasi eta bai genituen harreman batzuk. Ta Jose Angel Irigaray auritzen etortzen zen, horrek zituen kriston ezagutzak eta hasi ginen jendea ekartzen. Haien artean ezagutu nuen Pierre Narbaitz, Kalonje zena, garaian ez genekien nortzen ere. Aluzaiden bizi den eta bizi zen. Eta nik kontrolatzen nituen liburuak, ateatzen ziren liburuak. Eta historia liburuak eginak zituen La Navarro ukanle baske abe de goa. Hori da. Eta hori bazituen, eta bat. Luzaiden bizi da, norbaitek erantzuen, luzaiden bizi da arrebarekin, abai. Eta bai, eta norbaitek erantzuen, pues uste dut espainoles badakit, ze guk antolatu genituen kulturaztea, espainoles. Gu haurek ez ginen gai segitzeko euskaraz. Eta bi, gaztediaren panorama zena, bueno, lehenengo gauza, kontzientzia hartu gero-gerokoak. Euskara, eta zea, eta ja, batzuk hasten ziren bizarra. Eta horrek egiten duena da, ni hauekin ez dut ibili, nahi, ostras. Hauek baldin badide gureak, herri ontako izkuntza euskara! Bai, badakigu, baina guazen poliki, eh? Erreposki, otoi, emeki, guazen emeki gauzak egite. Kontatuko ez dira zuek sinistu ere, askoako eguna hasi zen antolatzen ere. Azkoko guna garrala antolatu zen 1980an, ba, dena izan zen urte batzuk zoramena total. Ta, ekarri genuen nahi zuelako zetorri Benito Lertxundi garrelan kantatzera. Atera berria zituen bere diska handi, lehenbiziko handi egura, bikoitza, horbeiztako lagartzen zena. Ta, berak bazuen zor bat ezkoarekin, eta jo, guli duratu, eta Benito Lertxundi gurekin. Naizuela etorri eta gauza hori guztiak. Eta ezkoak egun hortan, antolamendoan genbiltzanan, burrukatu ginuen eta lortu ere, pensa panorama zein zen, orain, perspektibakin ikusten dut, ba, igual, sobera puro ginen, sobera jende garbi nahi genuen izan. Ez da, antolatzailean aletik ikurriña jartzea herrian. Aitortzen dizuet, benetan, zen, iritsiko da momentua, zen gauza bat arrotz, momentu hortan alinean zen arrotz. Reten, Ez dugu prisi, gu bakigu, helduko da, baina ginen borobil hartan iraultza batean bezala personal eta talde gazteen artean, ez? Eta guazen poliki, ze politikari handiei hasia ziren zea ematen kurrinan kontragu, Nafarra, eta guazen lurretik hasi gure lurretik eta iritsiko gara naziora, ez? Izango da, izanen da denbora, ez? Mota hartako gauzak, pixka bat inusente ginen, probaleki, eh? Orain demorekin ikusita. Baina antolatzen ginen aro kultural horiek, eraman genituen jende guztiak, eraman genituen aizkoari buruz hitz egitera. Ez ginen, Sabino Arana, ale, hasten gira. Pues, nor da Sabino Arana, bizkaitar bat, ikurriña, egin zer kontatzen dira zu, gaude aizkoan, ez? Tarroten gero, etorri ginen, Luzaidera sautxe ginen, Pierna Arbaitzekin mintzatzena, gaia zein zen eta bat, tarren oso garbi, zen nahi banekien, historia irakasle zela, eta espainoles egiten altzuela, erakutsi, zeatik Espainia eta Frantzian arteko muga, aezkoan dagoen. Hori zen gaia. Gai hori eman genion, ez genion eman, Nafarroko erregeak, Sabino Arana, Intxauspe, utzazu. Zati dago Espainiako muga gurean, hori konta. Holako, eraman genuen etnografo bat duela guti, lengoan egin zioten elkarrizta luze bat egunkarian, bi orrialde, igandekoan edo. Leizaola, Mintxo Leizaola, etnografoa. Donostiko etnografo bat, arrasona, hartzai mundua arrason gizautzen duena. Ekarri eta itzegin aezkoari buruz, aezkoako gazta, aezkoako artesania, eta blaxe egon zen, tita, zuek duzie, hau, baloratzeko, ez? Ta, hola dena, eta inosentxoa hierbe zen Aralarko erretora, euskaltzale, abertzale, izegarri. Eta garai hartan adizen idazten artikulu batzuk aezkoako euskarari buruz. Zatoz eta mintza zaitez ezko euskarari buruz, erdaraz, baina hortaz. Dena zen gutaz mintzatzea, gerokoak ateako ditugu ondorioak, ikusiko ditugu zentzu diren, edo jendeak ikusiko du, baina bazen gure lurretik hasteko.
6: Untan uzten dugu xamarekin pasatu dugun bigarren emankizun hau, baina hirugarren bat ere izanen da. Berriz entzun arte.

0: Erobiko Salvatore parropiaren berrien zatongi etorri egiten diogu Michel Zarratiari egunon Michel.
1: Lapurdi irratiko entzuri guzidi egunon. Una bedaz Erobi Salvatoreko maiatzeko berriak zertan ditugun. Lehen lehenik argaiten eta joan den igandian iraganden aezeko errian, koruen elkarretaratzea, hor hirun bat kantari bildu baitira, aezen joan den igandean. Bistadena, Ustaizeko taldea, Ustaizeko parropiako taldea hangi nuen parte hartu dutenak. Eta egun xolagarria irakan dutena ere eta kantuz, bistadena, kantuz hasia ere omentzen ontsa mesatik. Oitaraziz meza eman duen apesak ere, bosa xuxen eta eder zuela azpimaratua izan dautatet, hori eta berze bide batetik. Beraz, eta kuraia maiteko nahi dutenek eta kantuz parte hartu, parropiako taldeuntan, bai parropiako taldean, eto zen aldira nahi duenek beren eta liku atxemanen du, hartu du deitzia parte hartzale bati, edo apesetxari nahi duela hartu eta kantuz parropiako taldean. Ongi etorri izanen du, eta segurki, eta plazerez, igandian izan den eguna parte hartzeko, paradau ere izanen du, ondoko urteetan. Berzeberietan, bai, aipatezakon, maiazaren sortzia, bai, anitzek, bai, horre gutisago, zeren eta gure jendeak, gure jende adineko joekiz euskigu, eta horitzapenak ere anzten, baina horita aziz, maiazaren sortzia ipatzen delarik, gerlaren bukaera ipatzen dela. Beraz, egun hori ospatzeko, edo horren menez, horita aziko, edo maiazaren sortzian iraganen da amarrakitegitan meza bat eta ez anzteko joan diren eta eskaldunak eta ez direnak etorri gehiago egirat edo zangoak etxina etorri direnak batzu. Beraz hori denak ez anzteko meza batekin izanen da eduen eta maiazaren sortzian eta meza hori eskainia ere bakea munduan ez izan dadin segituz. Egon gaiten eta ba, mesta batekin, omnia sendukari hau duku eta maiazaren amalauean. Goizeko amahaketek ditan, usaia de mesara, oidura de mesara, usaizeko eta lapurtar batasunak bere uidureko besta egiten du eta besta hortar.

0: mesta batekin izanen da. Mesta hortan beraz eskea iraganen den eskeak laguntza ekatzeko eta elkarte hori izanen dira ere. Perseberietan konfirmazionia. Konfirmazionia hau iraganen da maiazaren amazazpian. Hor parropiako amairu eta gaztetxoek eta okanen dute beren konfirmazionia. Eta hauekin batean ere hiriburuko zazpiek. Beraz, ogoi gaztetxoek hor eta behitia apezaren eskutik, hau eta katotaliko apeza dugu. Hor izanen baita eta konfirmazio horren egiteko. Hor eta aziz, meza hori, goizeko amahak iteritan iraganen dela maiatzaren amazazpian. Baina bezperan, bai, egun hori ontsa iragandadin, errepika bat izanen da goizeko behatziak iteritaik amekak arte eta beti hori bisintxo edizan. Jasura joan eiten orai eta jasuko berri aipatzerat hor eta iraganen baita mendeko estekatikari hori dugu maietzaren ogoita lauean eta hor usaian den bezala jasuko bestak ere dira. Baina ere hor egun hortan mesaren mementuan erriko hiru gaztek eta beren eta eskakizuna fedari buruzko eskakizuna errepikatuko dute eta hauen eta ebilbidea ere ongi iragaiteko bezperan eta egiren dute errepika bat goizeko behatzek eteritek amekak eta arte jatsuko erizan beraz hori mendik ostekari eta jatsuko bestenkari ere hor iraganen den eta eguna. Egun eiten eta jasuko berriekin, aipatzeko eta salvatoriko eguna astelen gari, maestelen eta salvatoriko, beti oidura den bezala, jasuk eta ere maiten gaitu eta salvatoriko kaperarat beren eta ospakizunaren egiterat salvatore egun hortan. Usaia den bezala, bai goizeko ibiraldia, oinez, joekidea, ahalutenek joanen dira goizeko behatzeak egiteik jasuko pilota plazatik eta han eltzeko eta amahak egiten meza iraganen da beraz Salvatoreko kapera hortan jasun hoita gazi jasun Lapurdikoan aipatzen dutala. Berzeberietan barkamenaren eguna hau eta iraganen da maiatzaren ogoita amekan, bai. Katesiman diden eta biaren urtekoek ospatuko dute beraz beren barkamenaren lehen egun hori. Eta goizeko behatzietan biluak izanen dira eta ospakizuna iraganen delarik mezako demoran amahak eta eritan beti bisintxo edizan. Ho, burraso, adiskide, aire dena gomi dira egun hortan parte azerat eta gaztetxoien eta laguntzerat ebilbide horretan. Lehen kominoniare hor ditugu bai eta urte untako ebilbide egunak hori iraganen da maiatzaren zazpian goizeko amarrak iteritan bisintxo erizan iraganen delarik eta gaztetxo horiek eta horre egun hori ontsa iragandadin bezperan errepika egiren dute errepika gestuak, kantuak nola iraganen diren denak ongi ibildadin eta benezat demoran eta beraz bezperan miluko dira goizeko behatziak iteritaik amekak arte terdi artian bisintxo erizan beraz lehen kominonia janutan bezala ekainaren zazpian. Azken berria bai urteko eta eskolako urteko bukaerako erizkizunak, kotesimak hor ditugu, eta hau eta katesimako aurkusiak egiten dutenak, egun berezi bat eginen dute, eta hori maiatzaren, edo bakatu, ekainaren amairuan, goizeko behatziontaik, amarrak egorde eterdi arte. Beraz hor eta egun berezia ez dira joanen eta erritik urun, bakarrik altiako gazterurat, hor eta bere burrasukin, egine maitik dituzte, ba josteta, ba joko, eta gauza ederrak, beraz hor egun goxo baten pasteko parada, goiza markatio da bakarrik, ba segurki, ba zo segituko duten larasetan ere, beraz katesimako aguziak gomitira, egun hortan parte hartzearat, beraz horretara zen dut eguna, ekainaren hamairuan, goizeko behatze ontaik, goiti, eta hori altiako gazteruan. Hortan intuen eta nere berriak edo akatu errobe salvatoreko berriak, entzule guziri pasazazu egun honbat, hilabete honbat, eta beste alde batatea gian.
1: Mil esker, Michel Zarratia entzun dituzue errobiko salvatore parropiaren berriak.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesukristoren begi ona.
1: Jesukristoren begi ona.
2: Jesukristoren begi ona, Jon Doni Joaniren liburutik. Aitak maite nauen bezala, nik ere maite zaituztet. Iraunza zuen nere maitasunean. Nere manamenduak begiratzen batituzue, nere maitasunean iraunen duzue. Nik nere aitaren manamenduak begiratuz, haren maitasunean irauten dutan bezala. Hau guzia errandautzuet, nere bozkarioa zuen baitan izan dezazuen, eta bozkario hori bete-betea izan dadin.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Bestaron Gisela edo Maria Luisa Gusieri. Gisela doatsua, Ongariako estebe xenduaren emaztia zen, eta Emerik xenduaren ama, mila eta hirurogoietan. Bere senarra lagundu zuen, ebanlioaren erresuman eratzen. Burasuen lekukotasunak Emerik xendua, Gisela eta esteberen seme gaztenak eman ditu. Erregeea, bere senarra hileta, kanporatua izan da. Enderburgoiko monasteriorat etorri zen. Mila bederatzeun eta hirurogoita amabost urtean, doatxu izendatua izan da maiatzaren zazpiuntan beste doatxu bat ohoratzen da. Marie Luisa Triche, Xerora hau, Poitier iriko familia giristino batian sortua da, pobre, itxu, enbaliaren zat egindu zerbitzu jende horieri laguntza emaiteko. Mila bederatzeun eta hirurogoita amairuan, doatxu izendatua izan da. Louis-Marie de Montfort, konsientzia gidari zaukala, komprenitu edo ulertu zuen egiazko zuhurtziaren balioa. Horrengatik, bere komentuko xeroreri nahi izan du, zuhurtziaren alabak izena eman. Doatxuen lerroan ezaria mila eta bederatzeun eta hirurogoita amairuan.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Kanboko apesetxea, 05, 09, 23, 33, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an.